peyv û gotinên pêşî ya. Beroj dizîvire li qapaxa xwe rastê. Berî baranê baye, berî mirinê taye. Bahr û deriya bi devê kûçikan heram nabe. Beniştê dîna jilîtirê ye. Bertîl kevira nirm dike. Berê xweha li bira ye, berê bira li çiya ye. Bersiva ehmaqa sikûte. Bera zikî têr be, bera çilê dêr be. Berx spartine gur. Berxên yêr ji kêrê re ye. Berxê xelkê ji meriv re nabe beran. Beza pisîkê hetab gadînê ye. Beza pisîkê ji gadînê heta kulînê. Ji peyv û gotinên pêşî ya.